0: Ko Aotea ko Noro Teiti. E tama i neo nga tangirongo rawa ko Moero Teiti. E tama i ne tōku māmi a tangi nga ngā toko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tama iti a ngā toko nga rongo rawa ko Metua Toto Hiva. E tama iti a rongo nga rā ea rawa ko Tāputukura. E maanga a Tāputukura rawa ko Noo Uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
1: Kia rana koto kato to. Ko au teia ko Moero Teiti. E te maine nā tangi rongo rao ko Moero Teiti. E te maine tōku māmi nā nā tōku rao ko tera itirere ki a waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko Raita Tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko Tere Pakia. E te maine a kōnini nā tai kanapa tiu te matangi rao ko te pairu. Ko tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.